0: 6700-ге. Yakka soru sanoatchilar 136600-ге. Dehqonlar kasbiy kooperativi 1182-ге yetib, igilik tiklash qizg'inligi davomli qoshdi.
1: Tijorat asosiy gavdasining muqim eshishining orqasiga Shinjangning savdo muhitini sarxillashtirish o'tkiligi hujum qilish harakatini sijil ilgari surib, tuzum xarakterlik savdo tanarxini uzluksiz tovallatib, igilik tiklash, taraqqiy qildirish munbat tuprog'ini keng barpo qilib qo'lga keltirgan natijalari yoshirilgan.
0: Bu yil Shinjangdagi bozor nazorat qilish boshqarish tarmoqlari 2026 yillik savdo muhitini yaxshilash bo'yicha o'tkazilgan hujum qilish harakat loyihasini tutqi qilib, ishni yuqori unumli bajarish universal mulozimatini umumiylik amallashtirib, tijorat kenishkisi bilan tijorat ijozat nomasini ayirish islohotini chuqurlashtirib, cheklanmagan bo'lsa kirgizish, bozor ijozati talabini amallashtirib, korxona qurish, o'zgartirish, tizimdan o'chirish qatorliq Көп бежерілген ішіләне торды, бір торды бежеріш. Нәқ мейданда көзінекті қобыл қылышыны ішқа ашырды. Якке соры сана ачылы кичек микро карқаллағы қарата, тыпқа түрге айырып дәл жайды ярдан біріш механизмыны елгі қойып, қиыншылықтың құтылдырыш бойча юләш тәдбірлеріні елгі қойып, Якке соры сана ачылыны карқанычығы өзгәртіш, етіштіріш құрылышыны зор күчпілен ілгірі сүріп, алдыңқы 20 елда 1702 якке соры сана ачының тіпіні өзгәртіп, дәрізісіні өстірішігі ярдан беріп, тижарат асасы гәвдісінің дәрізісіні өстірішігі ярдан бәді. Шының білен білі, базардың чекініш жолларыны раваллаштырып, адди тізімдің өчіріш тәртіпіні қиліплаштырып, ұзақ мұддәт тоқтап тижарат қылмаған асасы гәвділәні тәртіптік еніқлап, бекар базар байлығыны жалландырып, тижарат асасы гәвділерінің кірәләйдіған, яқшы жалындыған, чекініп чықалайдыған болышыны ішқа ашырды.
1: Игилнешче 2026 йылы 6-нчы айның ахыргыча Шинжаң буенча ройхатка илинган төрлек тижарат асосы гәвдәсе Бинтуандагы 323 100 аилне үз ичиге алган халда 2 миллион 730 200 ге йетип, бултыркы шу мезгилдегидән 1.74% ашкан. Буның ичиде карахана 678 300, ек сода санаатчы 2 миллион 11400 dehqonlar kasbi kooperativi 40500 bo'lib, asosiy gavda qurilmasi davomliq yaxshilangan. Korxonalarning taraqqiyot sifati va unumi mos qadamda yuqori ko'tarilgan. Avtonom rayon bo'yicha ro'yxatga ilingan ichki mablag' korxonalari 675600 ga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 10.3% oshgan. Inchka ayirganda davlat ilkidagi korxona 77100 ga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 8.6% oshgan. Xususiy korxonalar 598500 ga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 10.22% oshib, fuqaroviy gavdalarning ish vaziyati kuchli bo'lgan. Chet el savdogarlari mablag' solgan korxona 2647 ga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 6.91% oshib, sirtqi ichibitilgan bozorning jalb qilish kuchi davomliq kuchaygan.
0: Avtonom rayonlik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi tizimlash ro'yxatga olish boshqarmasi ma'muriy tasdiq boshqarmasining muavin boshlig'i Dong Andong mundaq dedi. Savdo muhitini yaxshilash o'tkirligi hujum qilish harakatini davomli chuqurlashtirib, korxonalarning ish bajarish, igilik tiklashdagi qiyin nuqtasini hal qilib, uzoq unumlik mulozamat mexanizmini uzluksiz mukammallashtirib, bozorning ichki harakatlantirgich kuchini davomli urg'utib, turlik tijorat asosiy gavdalarining sifati va eshish miqdorini ilgari surib, Avtonom rayon iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyotiga uzoqcha harakatlantirgich kuch qo'shimiz.
2: Их, аны ватан, сіз мәрданы чыллап, таң куяшыны, сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл хораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік чуңхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжаң радио-телевизия станысының Vətən, менің айлам программасына аңлышыңланы қаршы алымыз.